prego lunu. Niko ih ne dira dok stojički drmaju lozu. Penzioneri sjede mirno kao ptica na grani, a raj za moju staru vrte se tobogan. Svako malo neko se pospe pepelom po glavi. Opreznost iznad svega, budi pametan stari. A šta ti tu možeš, ne budi lud.